0: Este mes, ahorra durante la gran venta de autos usados en Potemkin Hyundai Miami Lakes.
1: Ven a verme, pregunta por la rubia. Con el mejor precio garantizado o te doy $1,000. Aquí te espero.
0: Potemkin Hyundai Miami Lakes. Salida del Palmetto y la 67 Avenida. Visita PotemkinHyundai.com.
1: Soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai. Y yo apruebo este mensaje.
2: America's best warranty, 10 years or 100,000 miles powertrain limited warranty and the owner's insurance program. It's the Hyundai Getaway Sales Event.
3: Yo tuve un accidente y tengo lesiones serias después de que me caí en el supermercado. No sé si tengo caso y qué puedo hacer para mejorar, pero mis amigas me recomiendan que llame al abogado Mario y lo voy a hacer. Él me puede decir si tengo caso y lo oigo decir que mi estado migratorio o si estoy recibiendo beneficios no me impide reclamar.
4: Yo soy Mario Serrata, su abogado accidente. Si usted ha sufrido lesiones o una caída en esas tiendas bien, bien grandes que venden de todo, o un supermercado o simplemente un parqueo, llámeme inmediatamente para una consulta gratis conmigo, Mario Serrata, su abogado accidente. Llámeme a 305-612-3333 para su consulta gratis. Solo se paga cuando se gana. Acuérdese, su estado migratorio no impide que usted reclame y si tiene beneficio, eso tampoco le impide. Llámeme a 305-612-3333 para su consulta gratis. Llame ahora.
5: Llame al abogado Mario Serralta inmediatamente al 305-612-3333. Él ha recuperado millones de dólares para miles de clientes. Llame ahora. 305-612-3333.
6: ¿Buscas un cambio positivo en tu vida? Florida National University te abre las puertas al futuro. Por más de 40 años, han sido parte del éxito de miles de estudiantes, ofreciendo programas en áreas como sonografía, radiología, administración de los servicios de salud, maestría en enfermería, asistente y técnico dental. También hay contabilidad, psicología, ciencias naturales, administración de empresas y más. Disfruta de horarios flexibles, clases online y ayuda financiera para los que califiquen. Clases comienzan agosto 31. Inscríbete hoy en Florida National University en fnu.edu o al 305-821-3333. Recuerda, Florida National University te abre las puertas al futuro con horarios flexibles, clases online y ayuda financiera para los que califiquen. No esperes más. Inscríbete ahora mismo. 305-821-3333. 305-821-3333. Tu futuro es ahora. 305-821-3333. 305-821-3333.
7: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
8: Sound familiar, Dale?
7: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. TNCs apply. In-app only.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
10: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
11: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
12: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
10: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
11: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
12: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
13: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
14: Hola, soy Joshua Martínez, gerente general. Escoge entre más de 1,000 Hyundais nuevos ahora en ReCase. Con solo $250 de entrada. Duplicamos America's Best Warranty a 20 años. Además, obtén Owner Assurance. Y ahora, declara libertad de pagos mensuales hasta el próximo año. Nada hasta el 2027. O elige un 2026 Hyundai Tucson con 0% con crédito aprobado. Para celebrar los 250 años de los Estados Unidos, solo 250 de entrada y te lo llevas. Durante el Hyundai Getaway evento de ventas. Ahora en Rick Case Hyundai E75 y Western Road.
15: Ritmo 95, Cubatón y más. Por aquí te habla el Kimi. Si quieres un party a los cubanos, sintoniza cada tarde Ritmo 95, Cubatón y más. Dani, oh.